lay yo, wabi di lo, ay yo yo, you lay, ah ah, ay yo yo yo, you lay, ah ah, ay yo yo yo, you lay, ah ah, ay yo yo yo, you lay.